0: mână.
1: Mană bole, bă, săra. Mană bole, mângala. Mană bole, bă, săra. Mană bole, mângala.
2: Muzo de la slimoțe la